0: Nga yi rawa lọ́nà?
1: Nga yi rawa lọ́nà, kuma rin baby wai nan guri sa.
0: Aje ba? Amin ya rabbi.
1: Ala
0: Amin ya rabbi, azkan yana nyoro.